Jeg tenker at det er en musik, der er en musik sang under dig. Kæsat det er, som samlet kan CBC North Radio 1 gøre det, som den er overlede her. Tænk sig, at det er ikke det, der er det, George Strait Across My Heart, der er